Ọrọpẹ yẹ ni nyame nipa o tun ju mi enya adwene ni enka je ze urade se urade bua me. Urade chira me kwai. Na urade fa mi si wunyo na se. Uti happy ano pabosuri. Driver ni awe bi a o passengers eti bi ano pe ye kasi nyango pon shira o. Se wu chinchin fidiri na ababeto ha aye happy 98.9 FM.

0: All right, happy 98.9 FM. And na eye meme ne da kotoni ma ne da etosu eduasa emfimpimmi no. Ene eduo no ensia. Mene ukase ewia dumie no abo apanusi mankono. Nyame ahwe mene omie no so wa ma na awotwe akọ abetu mene omie no asumdue mo. Wa ma boni bia ankayen. Me pacho ye from DJ Willie Jr. Happy Adedemu special any jumedia mede bere oni din. No me yesa pepepe na medemu AC. Ebiane ne wahwire wodofo obi ntima me ma ohyede preko. Nyame ene ode ma wono anso na wogye. Ebi a wonso ene wotia yeye wanya ho kani bi aja wo ware no. Chale me ma utrin kwa. Sanso na wonso ene wudi wa woda me ma wonso utrin kwa. Happy Adedemu special. Eye nyompa kasade ene afenso adisua. No mi yonu pepe epe, yadi ye story no edi bebre mo. Nene story ni diye, mi jai edi mamu etiefwa. Enu inti mo mprepe mo hon. No mi yonu pepe epe, meba. Na fi mebiya homano, na story ya mo wona yibiti miye suya diye umuno. Monso mo diya mami. Enu ntie ne se na jumedie no ye kono ententemu ama memfa menwuma edikan enfemfi Dr. Pabo bo ho ose odo
1: Happy FM Happy FM Happy FM